افسوس کے نغمے، اداس نغمے، کیوں اچھے لگتے ہیں سب کو یہ اداس نغمے؟ کیوں مکیش کی اداس آواز ہماری